0: karon sa katapusan nga bahin sa aton matahong mga sugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan
1: Anghel sang kabuhi ko.

Natulugan na si Donita. Gaga ko. Wala sang tupong ang kalipay. Basta kaupod ko lang siya, malipayo na ako. Sinong ba ko na una? Nga ang handom ko nga pagtimalos, nabuslan sang walay kamatayon nga paghigugma. Si Donita, siya lang ang makapabag-o sa akon. Kaya ginasumpa ko sa adlaw nga ginhatag ko sa iyang ngalan ko. Wala na ako sa iba niya babae nga pakamaron, kundi siya nagidlang.

0: kay diri natapos ang aton matahong sugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan.
1: Anghel sang kabuhi ko
0: diri lang sa inyo paborito nga estasyon X FM.

habagat mga kaabyanan. Okay, so kumusta ang inyong mga pagpaniskay-sikay sa bilog nga simana? I hope nga malipayon kamo nga naga pangabudlay kag nakaangkon sang mga pagpakamaayo sa Ginoong makauturan. Kag aton ginatamiyaw ang tanan nga mga Sabbath keeper, no? Happy Sabbath sa tanan nga mga kauturan sa sinigid nga gabi. It because kay sunset na mga kaabyanan, no? Kaukon mga kauturan. I hope nga na-prepararan naton ang aton nga kaugalingon, ang aton nga tagipusoon, kagunahuna sa pagsugata sa Ginoo upod sa aton nga panimalay, kagsubong man ang aton nga mga preparasyon para buwas, ready na, no, mga kauturan, wala na tasang hilikuton pa, kundi tawhay ng kabuhi buwas, no, kaya iti makaon ka na lang, mailis, kag masimba, no, kag magpamati sa pulong sa Ginoo, kag amo ang pag-ambahan, no, paagi sa mga kalantahon, mga kauturan. Before kita magapadayon sa aton nga pagtuon sang pulong sa Ginoo sining gabi, magapamati tadanay sang isa ka pinasahi nga ambahanon.